0: Pertawenga iwi e whakarongo mai ngā kōpō haturoa wai ngā tēnei me ngā kohunga pangātea, a te pūtea taunaki, a te whānau wai pareira, rātai, kōmuma. Tā eke hoiho ngā uri o ngā tī kahumunu mai wai mārama ki Pōneke, hei kawe I tētehi pētihanga ki te pāremata. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka eke hoiho ngā uri o ngā tī kahungunu mai wai mārama ki Pōneke, hei kawe I tētei pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mātāpono te tiriti o Waitangi, I roto I ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoihoa te praere a ko te whaenga kia tai ki te pāremata, hei te tūrei, te 15 o Mahuru. E whaakine ko te whānuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
1: Tēnā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āhuatanga hoeno, hei te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohi o nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te whakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei kia tātou.
0: Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD I tetei hapa I pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e 8,000 kone.

0: ka wanatanga ko kiwi ma ko mai ni. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tērā wiki, whakaputa te rōpū kā kārihi I tētahi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tētahi hokomaha nā te kā wanatanga, ko kiwi mā tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths, rātau ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kaiarataki takirua I te pāti kā kārihi, e ai kia Marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui I ngā kamu pene nei, I a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: I puta te āki a te arihinui kuini ngā waihono I te pōki I te iwi Māori, kia puta I ngā here o te raupatu ki te riu. Ora ora, I tana kauhau mo tana koronei hana tuarua I whakamiramira ia I te hiranga o te puta I ngā rua reto o raupatu ki te ora, ki te ao I wawatatia e o tātou tupuna. Hei tāna anō me mahitahi te Māori, a me kaha ki te Māori ki te whāo I tōna ake anamata. E whaakenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Uri o te raupatu, toa o te rauora, e pā ana ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha I pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei I ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea, o te whiti I te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou ki te hīkoe ki tētahi aoke, he nui ake te rauora?
0: I whakarewahi ai te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo, e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori I te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo I ngā ārai kei roto tonu I te pūnaha hauora, pēnei I te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whakatū I te tegi kaupapa hauora, e aro pū ana ki te whānau, ae whakamanoa nei hoki I ngā mātā pono Māori. Hei tā te tume whakarai te taumata hauora o te kahu o Taunui, hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki I ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarere kē I ngā whakahaerenga.
3: Koera te menui, kia panoni, kia whakarere kē I ngā āhuatanga, I ngā momo pūnaha, I ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te mea nui. Wai hoki, kia whakamana i o rātou reo, I o rātou whiako. Kia mohio ai rātou, ai, ko kite kua rongo, tēnei āhua o te Health New Zealand, kua rongo, ko kite, no reira, kia panoni I te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi hauora.
0: E tātā nei a Minita Shane Jones I etehi wāhanga o te ahumahi huakiwi. Nā te nui o ngā ripoata tūkino I ngā kaimahi manene e pupu ake ana I taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana ia I a Zespri kia whakakaha ake I ngā mahi maimoa I ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi I taua ahumahi he manene no tā wāhi. Ko tāna āki ki te kāporeihana ko te whakarahi ake I te whai wāhitanga o ngā rangatahi no Auarohe pū ki ngā tūranga mahi.
4: Kātahi ngā mahi whakariha-riha. E pupū ake ana I wāinga tonu I te kapo o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Tā mutu, ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapo o te pepa e tahi mahi kikino. Tā mutu wenei tangata e tūkino tiana no rāwahi he manene. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei I a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu I tēnei momo mahi.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka hore ngā tamatoa I eke ki te tūranga toa o ngā whiringa whānui mo tēnei tau, ahakoa I toa rātou I te tukinga ki a ngā Manly Sea Eagles I te wikine kā hipa mā te kotahi piro, inui ake ai ngā piro I whakawhiwhia ki a ngā Penrith Panthers.

tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, e ngaronoa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai, ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou, kaihanga tō tātou, matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa I hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā kūtou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e, haere, haere, haere atu rā koutou. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātau te hunga ora kia tātau, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha katoi mihi nui ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia pikiaki e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei e tika na me mihi au, kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ki au, ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana ki a koutou, mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei manga muka, ko Tautoko FM tēnā, no reira mihi ana kia koutou, mōrena. Hei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, nei te mihi. Hei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana, mōrena kia koutou. Hei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai anō hoki. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, e mihi ana, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kiora FM tēnā, no reira Kiora kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. E whakakapi ake kei o tautahi, kei te wai Pounamu, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira kia koutou, katoa, auareo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou tō koutou kaipāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e homa he ata wenerei, he ata rā apa rā nei. Te tua iwa o hepetema o mahuru rā nei. Nā rere mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, kohono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tupu atu ai au ki a koutou, hei pakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei te ono karaka a hau e mutu ai, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī. E te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi i aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Marie. Mōrena.

Ko te wā inae nei I taipari tai timu ko te rua mineti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko te nei ia, te wā, mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira suatahi rā ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei te tua iwa o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa I runga I tō tātou maramataka Māori ko Ōmutu, Ōmutu. Nā, e homa, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei runga rawa atu. Nā reira, E āta haere ana te ngāo. Nā reira he paike tēnei wā kia ako I ngā karakia, ngā pakapapa, paike kia okioki, kia pakatā, kia pakamahere rānei mō tō apopo. Nō reira kia hiwa, kia matāra I tēnei wā. Nā reira, kuia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei, O ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Ōmutu. Nā tuarua, hei pānui mā koutou, e hoa mā, ko tāku ki a koutou, me poti, me poti, me poti, hei te tuawaru o Noema. Engari kia āhei ai te poti, te tuku poti, me rehita I te tuatahi. Nā rere e hoa mā, koina tāku ki a koutou, kia tātou katoa, kia rehita tia tātou, Kia pōti tia tātou. Kei au e tātou mō te kore take o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reire o hoa mā, ko ia ena aku kōrero aku pānui. Mō tēnei taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui, ia māua ko tētahi ōku pāpā, ara a matua Bobby Rolleston, no te motu tere o Matakana, no te iwi o Ngāiterangi, o Ngāti Rangi Nui anō hoki. Nā reire, e hoa mā, i te atanei, whakarongo mai ki aia, ki tōku pāpā, Uncle Bobby e kōrero ana tuatahi, mō te rā o ngā kawe mate o te motu, mō te koro neihana i tērā wiki, tuarua, ka kōrero mai ia mō Shane Jones, tuatoru, mō te wahapu o Tauranga nei, a tuawhā, ko te tōna kaupapa kōrero ko Mauao. Nō reira, whakarongo mai. Ki tēnei o ngā ui uinga, ara ki tōku pāpā a matua Bobby Rolleston.
2: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui. Nā te mea ko hono mai, te tai o ku pāpā, no runga i te motu tere o Matakana. Ara ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, Uncle, kia ora.
3: Ko te rau tēnā, kina koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrera mihi atu kia koe kia koutou kato, ae.
2: Ae, tuatahi rā, tēnā rau atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua, i te rā taite i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi i tō tātou marae o Tūranga Wāwai, kei tautoko anō i te koro neihana tuarua a tō tātou areki nui a Queenie Ngāwai Hono i te pō. Nō reira, kōrero mai, anko, o pāpiro, o whukaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i hare atu tātou hai moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga, tai akera ki tērā o ngā pōhiri te hapa aswa ne, kia mātou, te mea hoki naina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai. Ki te motu. Ai, tā mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou ko mātātua whānui tonu, ko Ngaitahu, ko ngā puhi nui tonu, ko mātou ka me kauru i tōtu e te raunga pōhiri, engari, ai, he ahuare reke, engari, e hoa whāte kautau iau i haere tia ana ki aua kaupapa, me pene o ki te kōro ia, nā ia kinginga, ia kuini ka, ka rere ke haere wārato nei haere ngā ki taua kaupapa ko tēnei, anā ko he rere ke anō ke au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oina, tai pai mata o te moana, taketake atu a tatu nei mate ki te ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia tūranga waiwai, kei ro whare nui o mahi nārangi, ai. Oino, tā aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko tētahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te maharau i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro neihana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā. Ai. Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā rei, koina pia i whakawehengia kia rua ke ngā pōhiri. Ai, tēnā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au, ai, me i tai ai, tātou kotoi te pō. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau te Tūranga Waiwai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i ākui i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, i aha ngā kaupapa nui, kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E pā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te meho ki i hinga te tei o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea I whakaroa nei au ko tana, ko tana tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. I whai atu e rau ngā koroko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa nē te rauora. Te rauora e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tato nei, wā tato nei tino rangatiratanga nē. I roan ki wā tato nei whenia koeira te tehe o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero o tāwhi o nē, riro whenu hoki whenua mai. Tēnei mewa ngā iwi ko tau era o ngā era o ngā kaupama ki a rātou. Ana kiau nei koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou. Kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koina tāku e ki te atu i rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, Mr. Tune mai, pe te kahangia ngā rangatahi mohio tia tātou. Kai te aia rātou te ao, kai te hare mai. Engari tāku ki tēnā, ko e mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā kōrero mai mō i rongo au i ngā wero. A tuku roerangi Morgan ki ngā kai tō rangapu. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu te reo o tuku, tukua kaha ki ngā memo ngā paremata. Ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou he kō mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatira o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei takekato, roto i tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e ware ware. Koeira tāna, mea, koe tāna wero, i te tāna wero e, ko e koutou te whakohoki mai te aukati, e wa ngā ture kua, ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātu mea ne, pokoku rātau eho, ai.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaitō rangapu, e tika ana kia me kōrero tāua mō tērā kaitō rangapu a Shane Jones, me tana tū, i tūranga nui a kiwa, me tana whakahē, i whakahēngia ia e taua kuera e Pai Sharon.
3: Ai,
2: ahoi anō ko tā Pai Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia mō āna mokupuna.
3: I whakatakataka hia ngā te mano te kuere, mohia pai anau taua kuia. I te wā iau i noho mai i roto ia Waikato, e mohia pai ana, tērā tāha ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te taha ana, te inoona ku hioke atura ki i roto ia tūne. E kuia tino kaha mō te whai atu hia ngā tikanga o tāua kia. Kia kau e patungia tāua wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuiera. Ai, koia te tahi ngā i te... Haere rauna whakatohea ki te kore ki wa ngā iwi i roto iwi ke, koea te whakahengi a rātou. Utaua kuia ai ko Sharon Campbell tāna iwa, he awa kahatua wahine. Kahatua wahine ki tū te whawhai ngā whawhai o tāo te iwi Māori. Ai, koea tēnā.
2: Ka pai pai Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana, ara kia whakatū kino tia rātou i tō tātou Moana. Engari o whakaro.
3: Ai, pokoko a kaihamauti i rau, e moenei au te wā e tūmātou ki wharero, ki te tuku ngā kōrero ki a rātou, e wā e mohi anu te kitau i rā rātou e noho kai roto e runga wā rātou nei tūri e maumau te wā tahara mai kone ki te kōre ki a rātou, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke, ai,
3: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, paikari te maumua, te o te ngāke, ai, ana ko tau, te ai tanga ki a rātou, ko whakaia ki a rātou, ki a mahi a tonu ngā, engari, kāri kua mutu tau, kaupapa ki a mātou o te moana, ki a mātou hoki o te kāinga, ne, kāri kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, ewa, pakaru te hamuti, ki a whawhai ki a rātou, ai. Pera te hoke, te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakuru hamiti mō watata nei mokabuna.
2: Ana, tika rawa atu te papai rā. Ai, tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngaitu Kairangi, kore e tā.
3: Arohana kia rātou, arohana kia rātou ki a Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi, te meho ki, me, ko ara i rātou i wata waratau rā marahi. I te mahi o te whakaanuitanga o te port, ai. Ko ara ai atu rā te ahuatanga o tērā o ngā marae, ai. Engari mea tu ki ka i koro au ma ma o tai ko te o na tau tau ta tau tai e ho ka o ne ke o ma ma ho ne ke ka to i reira tau ma rai e mu no tu i te tu tango tau wa wapu
2: ai ana ko ka ha ki te au i rungi te puka mata i rungi te Facebook e tahi kōrero e rere ana e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ki te port expansion, a hoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, oh, nā, Ngāti Kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Hai.
2: Au e tau kiri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
3: Tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā, kia kōrero tāua mō Mauao, nā runga anō i te āhuatanga ko horo anō tētahi wahanga whinua o Mauao. Te ona nei raru, engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakata, waiho tāua tīruna kia whakata, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o tāua tō tātunei tīruna kia hau. Mm-hmm. A kia mātou te kāinga nei, whakangā e koro whakangā, a i te me hoki, ko tātou wena hoki, piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpurana, takahi e tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wā iau e piki atu ki te maunga, kāne au i tai atu ki tāna upoko. I roto i te kore tipu au, i tipu te nui o tātou i roto i tēnei kōrero. Kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātengo, te mea, o te tipu na, hoa, ko tērā te mea nui takahia tāna mana. Ai, koe ra tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Kā pai, anko? Tēnā rau atu koe, mōu i whakai mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō e nei o kāpapa, engari e mihi nui atu ana.
3: Ia koe hoki e mihi atu ki ngā karau, ki ngā kuia, ki te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu kia rātou kato, ara kia tātou kato. Ngā mea, kōai atu, te whakarongo ki e nei o ngā kōrero, e mihi kauake kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri ora anko, ngā mihi, hei konei.
3: Tēnā koe, ai.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ko te wāinaenei I Taipari, Taitimu, ko te ruatakau mawha, Menesi, ki te toru karaka I te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, kia whakapāohongia tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Nā reira, ko te tino kaupapa o tēnei tiringa o ngā kōrero o mua, ara, ko tērā, Koraua no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, whakarongo mai ra ki tēnei haurongo a Taringa, I roto I te reo Māori, e pā ana mō. Tērā kaumātua rongo nui no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, whakarongo mai.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Ngā pā, whawhaitanga, ne?
3: O mua?
2: O mua. Koe tēnā te bau, te wahapū mai o Mangatāwi. Koe tēnā te imaunga, te nunui ngā mea I mateki konei. Te iwinei te taime pakangai ki ngā pāke. I roto,
3: Ngā hoi a Pākehā, ne?
2: Ā, hoi a Pākehā, hoi a Māori. Nō konei hoki, ka kitea, e te Pākehā, e hala kauake, e te mei whakahauia lātou, I te patu, I a tātou, a sandwich ki tā lātou kore.
3: Ai.
2: Engari, nō te mōhiotanga, O ngā Pākehā ne, e hoa, kia paihoki te ahua o ngā wāhine. A moingia tō mātou nei tupuna, tuatahi, ti matangia mai ai, tēnei kalangatanga kia mātou ki tō mātou hae.
4: E ngā mātā waka o te motu tēnā koutou i tēnā rohe o tō tātou whenua, o tira I roto I ngā tini āhuatanga e pāna ki ngai tāua. O tēnei wāhanga kia tātou ko te mana Māori, Heoi, koe nei rā te wāhanga tua whā o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira ki a Rua Kupa o Tainui Waka. Koe rā, e kawe ake nei I te mana Māori mō tātou katoa. Hoki ake anō rā, a māua kōrero ko tēnei kaumātua I te wā I a māua e heke ana I te awa o Waikato, ko Rua Kupa e kōrero nei.
2: Me tēnei te tuna, te awa mō te tuna. Oh, e hoa. A kā koe mōhi o I te nui o te tuna o tēnei o mai.
5: Te
2: pōmangatāwi ni? Ie. Koe tēnei. Tēnei tākui koro ake nei. Mai te pōmangatāwi te timata tangata te pua. Engani. O te awa tēnei. Mangatāwi te. Te awa. E koro ake nei tāna. Te wahapu tēnei. Putanga mai tēnei ki no tō Waikato. Engani. Mea kanā ki te maunga. Maunga tēnei pakangangi ai e o tātou māti. Koe kanei, nō konei ka whai tō mātou tupuna I tōna hoa. Ka puta ko ngā weid. Engari he pāke hātot, ka hara tu ei konei, nō te tanga ki rangiriri. Ka puta ngā uri o ngā weid. Koe tēnange te hitori, tēnange te hewa pāwhawhai, I wenga nui I te pākalau tō hei. Engari, nō konei rātou, kā hua, āhua kino rātou ki tā rātou mai. Kāra ka uana, e paitonu a wāhine Māori, e paitonu, e kua hihike rāti te patipati ngā tāne. Kia riro I a rātou kā wāhine. Kā puta ngā uri, e awhakai hene, whenei I a mātou. Ti matātu I konei, te piritanga, haeretanga o ngia te hi o ngā Pākehā, kua mutu te huri mai ki ngā mau. Hāngai a rātou ti matamai te puha Waikato, ko tā rātou hia, kia puipui patupatu a katotia, I te mea, he ngā ngala kē ki a rātou te hanga. O ngā Māori, he mangumangu. Nō tōrā tūtiro, he kāri mangu ngā iwine. tereke ngā hua. Anā, ka mōhioti. Anō kone pe a...
5: Ki te ai.
2: I kone rātou e pakanga nui ane mangata. Koe ni hoki tēnō. Ka whati ai. A waika. Ka whati haere. E te whawhai ki rangiri. Koe a tērā te mutunga mai o te pakanga. A... Hauara I pakanga tonu, I muri ho I te rawa, tae noa ki te wahi akorake ne tāua, ki pirongia, ne? Nō reira I koro tiai areka hana. Koe tēnā pēr te te, ingoa te te Pākehā, toa pēr oro te tolatu āpiha, heri alatu, o Alexander. Koe ia te tangata I mutua I te pakanga, Wanganui a lawa me Waikato. I ki ia ia me rohe mō laua. Ko te rohe, ko ia tēnei te rohe I koro jai, ko are ka hānala, me ndoho atu, me huri mai te roheo o ngā Pākehā. I koro jai te kōrero, ko kē mureti, nira huki te Pāre mata I tērā awa. I reira te pāre mata. I horo I ngai ngā ture. Pati patu. Whawhai. Ki tete, hi tete. Ka wehe ngia ai. Te kōrero o Waikato. Mō te kingitanga. The king country. Ko ngā mahi. Ka mahi e koe ki reira. Ko koe te rangatira tāwhia. Ka riro, tērā kōrero, the king country e noho nei, ka riro, I a Waikato, ka mutu te pakanga mai, ki tēnei whaitu. Aunga, ko tātou ki tēnei wā, kei rāro no mai tātou, ko te tīmata tangātu tēnei o ngā kāinga. O te iwi whānui o Waika. Engari, nō konei ka whati a Waika, nō te tanga mai e, o ngā Pākehā. Tapa tapa hia ne hoki ngā waka. Tapa tautahungi a ngā marae. A, o ngā mea, I piri atu ki te taha Pākehā. A, wakia e ngā maure e kōpapa. Kūpapakiraro. Kūpapakiraro I ngā tikanga. Pākehā. O wehutia ngā maru. Anā. Ka kite atu ngā Māori. O rotonu te rāngu mātou mātou. Engari o ngā kōrero kōrake neu. Kōrero whāndui anā hau. Mene hoki ngā mahi mahia. E te whaia, e te pue. E mātou. O tana hoa tāne ko te pue, ne? O mea ko tū mōka. O e tēnā lau ngā wari. Ngā maunga nana. E kolo ake nie, koe tēnā te alau ngā awa.
6: Te tirua tūrā tāua e rua ki te maunga e tūmaira e ki nei koe ko rau ngā wari tōna ingoa. Ngā whenua rā I raupatu tiai I tērā rautau, te whenua o ngā uri o Tamaoho, me ngā whakapāmutanga rā o tēnei rohe o te whenua. E rua, kōrero tia maira ngā huatanga, ko koe rā te tahe o ngā tangata I whakapau I tōhu nei kaha ki enei mai.
2: Haka pāpungia. Tēnā whenua. Mātou ngā kaimahi. Mahi te whenua na. Kia pai. Kā kore hoki ka kua murua e te kaunihira. Mō ngā taru taru ki kino nei. Nā lātou nei harimai. Ngā kōs. Me ngā... Me ngā puti-puti kō hoini.
5: Yeah.
2: Koe zina ngā na nā rātou nei harimai kua hāmeninga ngā Māori mō ngō rātou whenua kua ngaro katoi ngā tarukin. A nā rātou ngā tarukino nei I harimai. Kore ronga rātou I hāmenei a rātou mō te harimai ngā tarukino. Whakawhiungia ke te ana ko ngā Māori e vipi whenuana ka murua ngā whenua. Ai, murua katoa te, whenua murua katoa te a konei. Pene au I kororo ai, o pirei e nau ki te kōrero I ngā mei ki tea. Ngā huatanga I a mātou, pene hoki ngā te awa pai mō ngā mahi. Puhi puhi parero. Puhi puhi wāno. Mahi kai katoa ngera. Nolo toi te ahuatangana. Nā koe te nā te mūtere. Nō ngō mātou mātou. Pēti ntaku I kekendi nō ngā wei. Te nā te mūtere. I pakangangia I e ngete hi o mātou. E te tupuna te waine nana o a clerk. I whakare nā te ngā prihimana. Ki runga I te mūtere. He tinia. Nā koe te mūtere ni. Nā kairi, kori roke, eri, nō mātou, nō mātou mātua, tēnā mōte. E kāinga, e malaya tonu ikuna, nō tō mātou nei, kalangatanga, e kororo ke neu, tūtaki tō mātou, tupuna, whaia, ki ngā wei. Nā, eri, Wewehetanga kua riroke he kipi ngete hi he ahala. Kariro I alātou tō mātumu. Riroke ana he pāke. Engari kua Māori pāke. Māori. Paingia rātou I o lātou whakapapa. Kariro I alātou te moute. Te moute re e tūmainei mua I a tātou. Engari he mā ngā moute rende. Engari kua tēnei tāku e titira tēnei e. E haria nāu I haria mai au e koe.
7: Engari, konei katoa ngā kāinga te maha o te waka nei, e rere ana I runga I te awa waikato I tōna wā. I ki te anō, ki te kanohi anō I ngā waka nei e peki anō e ki anō.
2: Koe tēnei te, kare hoke he tangata, he mara e tōna, kare kau he waka. He mea, I jirawa te rā ki te tangata, ki te kore e tōna waka. He waka katoa tēnā, Tāne, wahine, kia whiwi wakalawa lātou. E mō I oke ngā iwi o, o mua, I te tāla iwa. Tuki ngā mai ki te, kia mātou, kia whiwi tohunga lau. Engari te rāwa, o te nua te wahine rā o ka tāna tāne, te tāla I he waka mō lātou. Te nunui oke o te, o te rākau I te rāwa, e pui hika toa neo.
7: He kauri.
2: Kārea. Ere tino, tino I ate, pai hoki ngā kaikine I ei, ngā kahika te ane. Koe nā ngā lākau, pai hoki he māmā te waka, engari kai hoki e roa, pomate. Engari ko te mea ko te māmā mō te hoi hoi, māmā.
7: Ka pirau te waka, kua mahi anō he waka?
2: Koe tēnei ngā tino, ko lau ngā wari tonu tēnei. He nui hoku I te whenua o te tangata e kororoa ke nea o te tama, o te rakalangatanga ki a Ngāti Tama. E mahano ngā hapu I hono atu ki a te tama. Oio nāu, te nui ngāno o Tainui. He tupuna I heke mai roto o kāwhia, ne? Tēnei tangata I tana haringa tuatai tangamai kone. E ari koe ia te tangata I rongo nui tia. Me ngō nauri. Te mutu e kua. Kua pompi ke te whakahua o ngā iwi ne. E koe nei ngā iwi I hoko ai. I te whenua. Wai hangangi ai. E tū mōkai. E te tāne a te puea. Kia hoki mai. Kia ea ngā nama, kia ea ngā mahi kikinoa te Pākehā, hari mai ai ngā tarukin. Green katoa tēnā palm, mai e katoa.
7: Tēnei whenua.
2: Tēnā whenua. Eo, tata hoki te whiturau, te onolau ta eka, o te whenua. Nā palm mu katoa nei, ka hoki ai ki ngā uri. Te hoka hoki ngā tuki ngā uri, hoko nā ke ngā uri.
7: Ko
4: tētahi rā o ngā tino kai a te iwi mo tēnei rohe he mauku. Ka nā tāu e titiro atu nei ki ngā mauku he tū mai rā I te tahataha o te awa.
2: E hoki na te koe I te mate o ngā mauku. E mate hou tēna. Koe nā hoki ngā tino kai a te iwi nei. E noho nei roto oiga. E mauku. Nā e nīkau. Ngā nīga, koe tā ngā kai a kai nui tonu a te iwi. E tino nui te kai kei roto I ngā huri huri ngā o te awane. Ngā re kere ru hoki I te wai e vivi mandua ne vivi pui hea. E hari ka tuaina ngā pui hea ngā Pākehā. A ti mata te haka ngā rohale. O ngā mban. Ngā pua ka pui e korelo tiene, ngā pua ka pui. Ka ti mata te kore haere i enei takiwa. Ari, I tōku haka tupuna. Oh, ka rewi ki te nui e rā āhua mai ka. Ari, ngā mahi e korelo kene, ngā mauku nana I maroke haere ne. Engari, ngā lākau e ki tātuna tāu, ae. Koenei hoki ngā mahi nui kone he hauiko. Koenei ngā taunga ngā waka. Uri ake nina tāua I te pikonga nana. Pena te taunga ngā waka. E mō hio ti ai. Te tahakirunga kua hūtia ngā kūmaru. Nā kua tūkia ki roto I te awa, kia ki te ai ngā uri o Tāwheau. E, kua hūtia ngā kūmara, kua haere atu ngā waka ki te tiki kūmara I ngā mara e orungana. Nā, ewe, mea maina te kōhatu I utana. Kare uke kōhatu, hari ko te pere tēra, ngā patu. E, koe tēnei ngā rua, ngā pari, kiri a te mātou ngā tupa. Hari ai ngai mātou o te puea, e tana iwira. Hari ai tuai ngā tupa paku. Hari, o te mea nui. Koia tēnei te awa o Waika. E kōrero nei tāua. Hea ngā kōrero o te awa Waika. O te timara e haere nei tāua I rua. Koia tēnei rā te huarahi tuatahi. Teimi o Waika. A o tēnei hoki te awa I mate ai. I roto I te huringa. Te uma mai o ngā hōi a Pākehā I umai ki roto I te pūha o Waika. Tā ka haere ki roto I te awane, ka tīmatai te pakanga rea nui I te Pākehā rāu o te mā.
8: Patipatu I te Māori,
2: tupata
8: koe ngā waka.
2: E ari, te wā I ā, e kōrero kene, he wā papa I katoa, e he wā katoa whakatutukitanga I ngā kōrero. Kōrero tia I e o mātou, kia mahia e mātou ngā mahi. Mō ana I o tika toa I a te puea. Ngā mahi o te. E, oe, te rila.
8: Ae wāhi mahi tuna katoa konei?
2: O, koe, tēnei te whenua mō te tuna. E, hoa, ke te wā hoki kā puta, e takai ana ngā tuna, ne? Kia mātura e takai. E rei koe tēnā te wā, e te koe huka katoa nā.
8: Te wai?
2: Te wai. E te rōla tonua na ngā tuna, e te tiu, e kakai ana ki a lātou. Nā, o mātou ki koe tautou, mia mātou o mātou. E te ki te koe e pērāna, o a hei werohia, I wahia takaia. tiro hui e ngā me wehea na ki wau. A patu mai hei kai, hei kai. O, oh, he tuna te kai o te wāhine.
7: Ai, huri haere nei roto i te wāhine.
2: Ai, e ne ngā nohonga. I konei, a tolembi te, te kōtiro a te kutuaka. Tahi anō tāna kōtiro. I konei ka, ka drāne, ari te rā wāoke. Ai, pai anda, māra māna ngā Māori. I te karakia, kia hoki mai anō te wairua. I loto i ālā tau tamari. Nō konei, ngā mahi o ki konei he mahi. Kōhatu. Kwari i ana ngā kōhatu. Hei mahi huarahi, hei. Ahore, e tono tau rua te. Mea tēnei te ngā kāinga mahi. Nōnga o mātou. I taime mahi anda. I te kwari asmi. Kia patara mai ai. Te turituri o ngā krasia. Nā ka, aneke mai mātou kia matara ake ki Rwande. Nā iku nei ngā kai, nā ka toremi. Te tā mātou a kōtilo ko tukutuakana. I roto i teo. Teo ane. Ena, e kore haka pronungi a te kore. Engari. Hai atu konei. Ki lapuki ei mea mātou. Pauana te, te haor. Te ngaronga te kiroti te wai. Pakitea, a mātou upepe. Tai a wakapupungia ki te wai. I te pāwa. Ma ia ngā ruruhi i reira. E nuku perama. Pakitea. Kua pupu mai te wai. Kua rāno. Tā kua tēnei. Nā mea kia nei o. Wariro i te tandi. Nā mea kala ki anō ngā karai. I te tandi.
7: Hoki mai.
2: Whakahoki o mai tā mātou pepe. Kā alahaki o mai e roto i ngā kore. O mātou mātou. Tā kua tēnā te putanga mai o te. O te springi e kōrero nei au. Wai, nā, very clear, nā. Blue mai te wā. Kei te putanga mai tēnā. I te spring water e kōrero tēnei. Pukekawa spring water. Ene, ei kei, nā te putanga mai te awa. Te kāinga o Tāwhia.
7: Pukekawa tēnei.
2: O Pukekawa tēnei. E nui ngā kōrero. Kōrero ai tō mātou whaia. I heke mai rātou i kōrero. E ali ko mātou te, 1916. Ka haere mātou ilo te awanei. I te kimi, i te kāinga. I kōrero tia mai ai e toi. Tō mātou tupuna. E nohonga mō mātou. Mō tēnei whakatupuranga. Ki a mātou ki ngā kupa. Family. Nō lera mātou hoki aiki. Ki te awa mara.
9: He maha tonu rā ngā karangaranga i ngā pari tahataha o Waikato e te tiru atu nei tāua. Ko Ngāti Kaiaua, ko Ngāti Pau, Puhi Rāwaho, Ngāti Āmaru, Ngāti Tipa, Ngāti Te Ata. Ana heke atu nei tāua ki Onawhero, te piriti o Tuakau, ki o Haeroa, ki Kaipō, ngā wāhi mahi rā o ngā uri o Tainui. Te whakatutukitanga rā o ngā heke i tai atu ki te puaha o Waikato. Anei tāua e haere nei ki Tauranga Nui.
2: Koe tēnei te marae nui i roto i ngā kōrero e kōrero kekeraka i Ngāti Kaiaua. Koe tēnei o Kolangi Wahitu. Koe nei te mala e rahi e oroto i te pua Hawaii kato. No hundu ingia. I te wā Yamato e tamarigia. Ko tēnei te nohonga o e te heo matuma. Tēnei hoki ngā te wāhi, wāinga nui tēnei o ngā wāhi, o ngā haunga iko, o ngā mahi e kōrero tēnei e te pake e white bait. Engari, ia mātu hoki, he matamata. Ngā haunga e matamata. Koe tēnei te a wāinga nui. Ko te tino malae tēnei I e whakanuitanga o ngā huatanga e a huana ki te mokopuna ki a tātairangi ka. Koe a tēnei te iwi pupuru I ngā tikanga o te awa nei o oika. I heke mai nei tātou ko ngā tikai au nā Koe tēnei te iwi pupuru I ngā lā paukai o te kīngita. Koe tēnei te whānau ako tola te umala e tēnei. Ka nui te hariake mō tātātou haerenga mai roto I te awa Waikato. I te mea kua rereke katoa ki au nei te āhua. O te hanga o roto te awa waika.
7: O tupu ngā lākau, ne?
2: O tupu ngā lākau, o tupu ngā piro, o ngaro ngā moutere, kua kītonu I te, I ngā haonga, o ngā Pākehā, o ngā Māori, ngā tātika ne. Kua re reke ngā whakatupu langa o ngā whare e tēnei wā. Engari e titiro ake ana koe e tēnei. Kua tae mai tātou I tātātou haere, ka nui te mihi atu e hare, ka nui te mihi ake ki tevi nei e titiro nei, matakitaki nei tō tātou poti I haramai ai tātou I mere mere. He matara lā a mere mere me kia te paina I kone. Kua tae tātou ki taulanga nui, he nui ngā kōrero, o tēnei iwi o ngā tikau e o e lau ko tūtahi ai mātou te iwi orunga I kōrero atu rā hau te wehenga atu te piriti tuakau e tērā whaitua kei reira tērā whakatupuranga mai o taupō o te hia kaimā koe a tērā ngā iwi o Ngāti Kaiau.
9: E koro e rua, kei whea tātou te iwi e ahuana mō ngā rā kei mua. Atura ki te tau rua mano, ngā mahi kai wainganui a tātou, te kohanga reo, te whakatina nei te reo irirangi, ngā mahi e kokiri tiake nei e tō tāu e iwi.
2: Ki te kore hoki tātou e kaha. Whea whina, I a tātou anu, I roto I ngā kuare tang, ngā pōhehe tang, mā tātou anō tātou hei atino. Mā tātou hei titiro, te tika, o e te hei o ngā mahi, e mahi āna, e ngā pake, engari te tū atu tātou, ki roto, e ngā tika, kia whai, tika ngāi, tātou I whai ai te mātauranga, o te Pākehā. Kia whiwhia I tātou, I te mōhio tanga e mōhio nei tātou. Ke kone anō e te hi mālama tanga, e roto I ngā tikanga māo. Kari kua mōhio tātou ku ngā mea pai, ku ngā mea tika. He a whina I ngā iwi. He ki te I tāua, me uru tāua ki roto I ngā mahi katoa. He a whina I ngā kaupapa, e awhina I te tangata. Ia tika I te kōrero o tātou mātou, e a te mea nui te tangata. Kaua tāua e te tiro, ko tōu whānau anake e te tiro. E ari te tiro, I te kupu kōrero, e a te mea nui te tangata, nā reira. A te tiro tāua ki te rā kōrero, nā o tāua mātou. E ari, e whiwhei tātou te mālamatanga me uru tāu taukiroto I ngā mai. E paingo mō te iwi.
9: e te matua e rua, ka nuira ngā mihi a te motu, kia koe. Ko koe e tonu rā I tēnei wā tētahi o ngā Taniwha, o Waikato Taniwharau.

0: Hoki mai anō ki te karare, e whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Kua whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō, ko The Landline, te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori. Hei whakamahi, i te akakumara, kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaaro te Māori ki te kōrero mo te rihita me te pōti. Nei ka tahuri atu nei ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni ngārahu, kīngi o ngā ngarua tangaro hoki kia whare hoka wano, kia āta whakamārama hia mai e ia te ngako o tēnei kaupapa, tēnā koe te tuakana.
1: E mana hei, tēnā koe.
0: Kei te whakai koe ne, ko te kīngi o ngā ngarua tangaro, kei te tino whakai koe ki tēnā kōrero mou anō, engari ko koe te tāhu. Ko koe te tāhu rangapū o te tōpuni ngārahu whare hoka. Nā te ahanga iwi e waru o Taranaki i tōpū tahi ai ki te kōkiri i tēnei kaupapa rehita ki te pōti. Kaua ki ngā Māori o Taranaki anake, engari ki ngā Māori huri noa i te motu.
1: E te tīmatanga tai kua wakaroa tēnei mātau, ngā hia mana me ngā pauaka aere o ngā iwi e waru. Uri tō tātou mai ngā pehe nei kia aki aki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pa ake mā, koro eke mā kia pōti, kia erei i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōhio tia nei te nuinga o mātau tonu kai waho o Taranaki e no ona. Nōri rā te kore tētahi o no ingani, te wakaroa ke nei ko tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu.
0: Ko roho ki tātou e kororo ana mō te akakumara, nērā e hoa mai rāno e taiohi ana tāua, ko kororo tāua mō te akakumara. Engari hea te take i āta whakatairanga ake ai koutou i te akakumara nei, hei tohu i te kaupapa hou nei i te Landline.
1: Ai, mōhio tia nei kua koeira ko te akakumara te rā e kaupapa uti kōrero tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero. Era huarahi katoa kia toro atu ki tātou katoa nei. Tai ohi mākua ko te aro pēai te tuatahi ki o tātou tai ohi kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū. Engari te wakaroa ke mō etahi o tātou wanaunga aki ki te hunga tai ohi, koera ngā influences nei, koera kua ki te āhuatanga o etahi. Engari ko te akakumara, he iwi kōhimuhimu tātou, he iwi tuku kōrero me te kiti atu ko te wā, ko te wāia tawhito nei no tō tāua wā e hoa.
0: E hoa ki o whakaaro kei
1: te... Tere ngā tai ohi mōhio tia nei te Landline.
0: Ai, te Landline. Ki o whakaaro kei te piki rānei te tokomaha o ngā Māori e rihitāna ki te pōti roto Taranaki i tēnei wā. Kei te kite rānei koe i etahi o ngā hua nui o te kaupapa nei o te Landline i tēnei wā.
1: Ki au nei ka kite atu tō mātau reo rirangi o te kāinga ki au FM. Kori mako e aki aki ana. E tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou tai ohi. Engari mōhio tia nei koera tonu tētahi hunga nui. Kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū e hōhara nei ki ngā kaupapa. Me te mohi o ngā, e tahi o ngā mea hārai he pōhara. O tātai wānau e kore kore āta whaiwhai nei ngā kaupapa tōranga pū ki roto i a mātai koera te tahi kaupapa nui. Mō mātai tonu ngā iwi, ngā rangatira o ngā iwi o te kāinga, puta ki te motu.
0: Kia whakawhaiti ho ngā kōrero kia koutou o Taranaki o Tira, kia koutou o te Taihau Āuru. Kei te whakarite etahi ki te pakanga mo te mana o tēnā tūru i roti te kōwhiringa pōti o te motu. I tēnei wānei ki tāu e rongo ana, ki tāu e kite ana, e pehe ana ngā whakaaro o ngā tāngata o roto i te rohe o te Taihau Āuru. Ki te hunga e tono ana i te tūru o te Taihau Āuru. Hari te mea me āta whakahua ingoa me ki rānei o kei mua tēnei i tēnei, engari pehe ana ngā whakaaro ki te kaunga o ngā kai tono i tēnei tau.
1: Mōhio tia nei, ko toru tonu, ki roto ia mātou o te Taihau Āuru. tō tātai tō e hine. Anga ko te ki kaukaua whakahua ingo angari mohi o tia nei, ko Debbie Tera, ko te pūohu kātene, mo Raipa, tai atu kia Coral Raukawa mo Nahinara, tuatahi pea tera te tūtetai o Nahinara. Angari ko te rehi tata nei, ki wānga i a Debbie me te pūohu. Nō reira kai te mātai tonu, ko mōio tēnei ko Debbie, ko whakakia te tūranga tēnei tāna hurunga tuatoru, tēnei pōtitanga. Nō reira kai te āta whakaro nei me he aha te huarahi pai mō tato e anga whakamua i reira huki au. Te rongo e ngā kupu o ngā kaitoranga pūkironga o tūranga wāua i te rāmere. Me te aki o tuku, ki te kāwanatanga, ki te wiruatu, ki te kāwanatanga o tēnei wā, na kei reira pea te āwangawanga mo te kāwanatanga o tēnei wā. Nei, nui te whakaaro kia kia tini, no reira ki roto i a mātau, koeira ngā hoi o Erua, ka whiriwhiri hia nei e mātau. Engari tōna mutunga mohi o tia nei, koeira te kupu, me tuku tātou ki te pōti, koeira te inoi nui.
0: Ka pai e hoa e te rangatira e te tuakana. E mihi nui ana ki a koe, he rawe te whakarongo ki tō reo, he rawe te kite atu i tō kanohi. I tēnei rā i rungi i te karere, e hoa, ka kite i a koe, ka hoki ngā mahara. Ka mihi nui ki a koe e te rangatira whare hoka wano. Tēnā koe, pau. Hoi nore tīwi, nā te pārekareka o ngā kōrero i tēnei rā nei, kua peto te wā ki a tātou. Kia ora tātou katoa.

Mō rena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: Keaku nui a keaku rahi huri noi tomo tū tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pito pito kōrero i tēnei haora ane e rere atu nei kia koutou i te reo i rangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei. Anā, ko te hia hia o te Rōpū Act kia whakakorengia te ara ki a ngai tātou te Māori e kuhu atu ai tātou ki ngā kura tākuta hauora i Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ko te kaupapa landline hei aki aki I ngā rangatahi o Taranaki ki te pōti me ngā hā kinikina o te wā. Kua whakarewa kaupapa a Act e whakakore ngia ai e rātou a Mepe Sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ka araru pēhea nei te iwi Māori nui tonu I taua kaupapa a Act kia tahuri ake tātou kia huhana London o ngā kākāriki.
1: Ah, oh, he mea tūkino I te Māori tonu. Te tiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho I te ono paihineti, nahe nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho I te toru paihineti. Nō reire tātou mā, me kahake, me whakapakari ake te mepes, hei painga mō te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu wepu haere I ēnei momo kaupapa, rima te kautau, pāno te roa e whakahaere ana mepes. Pai ana mepes, pēnei minita Shane Ritty I puta mai I te mepes. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi I te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaoro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni ngārahu kia wharehoka wāno.
2: Te aro pēa I te tuatai ki o tātou tai o hikare tino aro ki ngā kaupapa tō rangapū. Engari te wakaro ake mō etahi o tātou o naunga akiaki ki te hunga taihoi, koera ngā influences ne, koera kua ki te ahuatanga o etahi. Engari ko te akakumara, e iwi kohimuhimu tātou. Ki au nei ka kite atu tō matau reo rirangi o te kāinga ki au FM, kori mako e akiaki ana. E tahe ka kite atu I ngā whitinga kōrero wāinga I o tātou taiohi. Engari mōhio tēnei koera tonu tētahi hunga nui, kare tino aro ki ngā kaupapa tō rangapū e hōhara nei ki ngā kaupapa.
0: Hei tā ngā māngai mo te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui I te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa I raro I te ture pārongo ōkawa kia riro mai I a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai I whakahengi I te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha I whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki I ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko tahi tau kua hipa I te pupuhitanga o Tom Phillips, te pāpā I te o mātu I ngā prihimana I Maro Kopa. Hei tā te kahika o te rohe o Waitomo, ko taua wārā he wā tino haihai ngākau mō te katoa. E whātau ki muri ka kuhua Phillips a rātau ko āna tamariki ki te ngahere I Maro Kopa, ko te mana o te kaitiakitanga o āna tamariki te pūtake. No te waru o hepetema I te rātau ka pūhia a Phillips e tētahi prihimana kia tau tū, nā tētahi atu hoki I pupuhi kia mate. Hei tā te kahika o Waitomo a John Robertson, he pātai tonu e iri ana ki Waenganui te hapori hei whakautu ake, engari tēnei wānei e haere tonu ana te tautoko ki tēnā I raru a Hinengaro I taua wāra. Inenge tōko ngā hā, kenekina. Ki te whutupōro hei tā te kai a koe ngā ōpango, hei tā te vereni a kā re kore, kā re re ke te aroa kapa ōpango mo te kakari a whakamutunga ki ngā Springboks a ene rangi whakatānei ki roto o Baltimore. Anā, ko tētahi o ngā tūranga he ai ki ngā kōrero, kā te whakaarohia e ia kia panoni tia mo tēnei o ngā tākaro, ko te tūranga o te topatahi. I reira a Reuben Love I ngā whakamātoutou e toru kua mahoe ake nei, engari ko te whakatau a ngā mātanga I tēnei wā nei, ka tukua a Richie Mounga ki te tūranga topatahi mo tēnei tākaro whakamutunga. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
4: This is Tahu FM. Ngā tohu a tāwhiri mātia.
5: Morena, we're taking a look at the weather. Kai kura o Tautahi me Timaru, he rangi paki te kaumarima te pāmahana, 15 degrees. Moiraki me o te puti, he paki I te ata engari, he te ahiahi kā ua, te kaumarono te pāmahana, 16 is your high today. Waihōpai, he rangi kā puapua, cloudy with rain this evening, te kaumarima te pāmahana, 15. And for Hokitika, he rangi kā puapua, te kaumatoru te pāmahana, 13 is your high. Koe rā te huarere o tēnei rā.
4: Te ata with Liana.